0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Herlig genhør fra engelsk The Cure, Friday, I'm in Love. Vi kommer om på den anden side klokken 10:30 denne søndag. Du lytter til Radio Skive, hvor vi lige nu er klar med Bella K. I love it, I love it, I love it. I like being

Genhør her med Karen Ramirez og Looking for Love. Vi skal hjem til det danske. Her får du kind mod kind, hedder de. Ikke kind mod kind, men kind mod kind. Her er de med Danser med Minder.

Breaking the Habit fra Linkin Park fik du her til din aften på Radio Skive. Der er musik på vej til dig fra Svea S.O. Alexander Oskar. Det er nummeret Need to Know. Så til de swims også klar med Mr. Know It All. Men allerførst lige her Rachel Platten og nummeret Fight Song.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 20.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.